0: Edmonton.
1: 93.6.
2: Your daily blend of music.
3: Daily blend of music.
2: This is your sunrise shake-up show
3: that wakes you up,
2: shakes you up,
3: and gets your day fired up
2: with Farnie every morning between 5 and 6 a.m.
0: on Helderberg FM.
1: 93.6.
0: Your community station.
4: En ek sê hartelijk goeiemorgen van my, dit is die Sunrise Shake-Up Show, so op woensdag, ons is op pad in die middel van die week, ons is op pad afdraande toe, en wat een lekker klein saterdag gaan het nie wees. Goeiemorgen, baie welkom by vanmorgens program, my naam Fanny Skuman, natuurlijk met jou Sunrise Shake-Up Show, net hier op Helderberg FM. Goeiemorgen, hoop jy daai kopie koffie gereed, of sit so lang hy ketel aan, want ek het vir jou lekker muziek, so vroeg vanmorgen. Baie welkom by vanmorgens program, kom ons kyk 'n bietjie waarna kan ons uitsien, en na vanmorgen, natuurlijk lekker muziek, soos ek gesê het om jou wakker te doen. Die in Pipaya is, gaan ek vir jou lekker steering wheel tapping nommer speel, daarmee jou so wakker te hou op pad werk toe, of sommer op pad terug van jou skof af. Oor so 10 minuut van nou, kyk ons een bykie na die weer, net om seker te maak dat jy reg aantrek, en dat die jy, indien jy bykie op vakantie ook is, kom ons kyk so bykie na die weekse weer, wat om te verwag vir die rest van die week, so ek gaan vir jou op hoogte hou van die weer, so 10 minuut van nou. Dan kyk ons hier na die, so om half bring ek vir die nuus hoofstrekke, die weer in verkeer, en indien daar enige probleem is op die paaie, gaan ek vir jou ook op hoogte hou, so die loop van die program. Jy hier staan nog niks regtig om te rapporteer nie, alles loop, lyk my glad, en wat, alles is 100% op die paaie, geen probleem op hierdie stadium nie. Ek weet, die verkeer gaan toeneem binnenkort, so ek gaan vir jou op hoogte hou, indien daar enige probleem is. Jy is natuurlijk ook baie welkom om saam te gesels, sê sommer hallo so vroeg vanmorgen, die wat al reg maak vir die gym, of op pad werk toe is, of sommer net wil hallo sê, jy baie welkom. Stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApp line 021-100-6936. Indien jy op die paaie is en jy kom op ietsie af, stuur vir my sommer daai WhatsAppie ook. Soos ek sê, ek gaan vir jou hoogte hou wat alles op die paaie aangaan, die na enige probleme is. Nog lekker vakantie, ek moet sê die afgelopen paar dae nog nie veel probleme op die paaie, ook nie baie druk verkeer nie, so dit is altyd lekker. Ek het ook, na die dag het ek deurgery Kaap toe, en ek is sommer 45 minuut, boom, is jy daar. Gewoonlik vir so 1.5 as jy in die verkeer sit, hier in peak traffic, so, dis dan lekker as die skole so bykie toe is, dan loop die verkeer ook so bykie. Ja, die skoolkinders is op vakantie, so blyg hulle is ingeskakel, ek het hier so prysie wat ek gaan weggee, die jy nie weet wat om te maak met jou kinders vandag nie, en blyg hulle is ingeskakel, ek het so ice skating bouncerkie, wat jy kan wen, so bly gerus ingeskakel. Ons begin vanmorgen met Craig Lucas, wat sê happy, ja nie, oh, dit is happy, want het is klein saterdag, woensdag, wat beteken, en ons is al die 8ste juli in en ons is op pad afdraande toe, wat die jaar aan betref, en so ook wat die maand aan betref.
5: And

0: It's a Vigor Street runaway. Net voordat ons gaan wat Teddy is Swims. Are you even real? Is nou so 12 minute na 5. Goeiemôre, jy net ingeskakel by welkom by vanmôre se program. Jy is natuurlik ingeskakel op Helderberg FM met my die Sunrise Shake Up Show en dis wat ons gaan doen. Ons gaan hier so 'n bietjie shake up vanmôre. Baie dankie vir die boodskappe wat inkom hier so vroeg van Martie, die wat op pad is daar na die spinning klas toe. Ja, nee, ons moet die fikkies afskud hier van die winter. Die somer is op pad, dat ons goed lyk en die beste is maar om hier het in die winter te begin doen, want as ons eers begin oefen in die somer, dan is het bietjie te laat. So, ons wil om goed lyk op eind December vakantie, wat so 6 maande, ek weet nie, ek gym ook so self, maar ek weet hierdie tyd is het maar gewig optel, want dit is koud en mense het ietsie nodig om eet en jy is maar bietjie in die rugby, die snacks is altyd so net voor jou, so jy kan nie, dit is tempting, maar nee, ons moet gaan oefen. Baie dankie vir Martie wat elke oggend vir my boodskap stuur en dan ding jy daar deel is van haar spinning klas. Geniet om vanmorgen. Kom ons kyk so 'n bietjie na die weer vir vandag en vir die res van die week soos beloof. Ons begin hier in die strand Helderberg area, Gordons Bay, soos dit wees. Wat sê, ons het daar 'n prachtige dag so ver, afgeloop 'n paar dae, prachtige sonskyn daar vandag weer eens. Prachtige dag wat voor hier vir die Helderberg. Temperatuur maksimum van 19 en een minimum van 8 oor nacht. Een wind wat ook nie veel gaan plaan, net so 9 km per uur, so omtrent geen wind wat gaan waai nie. Wat morgen betref, raak het bietjie koelerig, maar nog steeds lekker sonskyn dag. Wat ons gaan hê, is die temperature gaan styg tot en met 16 grade en een minimum van slechts 5, so dat raak bietjie koeler hier in die aand. Dan sien ek vrijdag is al so klein kansie dat ek vir bietjie reën, met bewolkte weer wat ons gaan hê, en dan lyk het of het gaan die weer opklaar hier oor die naweek. So, heel wat lekker weer wat op pad is vir hierdie paar dae. Wat Grabouw betref, het ons ook by dieselfde weer, so 'n bietjie bewolkte weer, maar matige temperature, maksimum van 19 en 'n minimum van 8. Môre bietjie koelerig, maar nog steeds pragtig sonskyn, maksimum 16 en 'n minimum van 5. En dan ook Vrydag lyk dit of ons so 'n klein kansie gaan hê vir reën, temperature wat so 'n bietjie koeler gaan wees, 'n maksimum van 16 en 'n minimum van 8 daar vir Grabouw. As ons beweeg hier na Stellenbosch, kom ons kyk, Stellenbosch het nou nie opgekom nie, kom ons kyk gou vinnig en daai mooi weer wat ons kan verwag ook in Stellenbosch vandag, bevolkte dag, met 'n bietjie meer sonskyn as die res van die dag, met 'n pragtige temperatuur maksimum van slegs 19 en 'n minimum van 11. Wind wat ook nie veel gaan plaai nie, net so 9 km per uur. Môre baie dieselfde, temperature maksimum 17 en 'n minimum van 9, maar 'n pragtige sonskyn dag met so klein bietjie wolke. Vrydag bietjie koelerig, maar nog steeds so sonskyn met meer wolke, bewolkte weer, die temperatuur maksimum 17 en die minimum van 9 en dan sien ek hier van donderdag af gaan die wind baie sterk waai, so ook vir Vrydag as ons kyk na so tussen 20 en 17 km per uur daar in Stellenbosch. Kaapstad vanmorgen die mooie Kaap, ook prachtige sonskyn dag met bietjie wolke, temperatuur matig met 'n maksimum van 19 en die minimum van 11 en die wind wat so 11 km per uur gaan waai, nie eintlik veel wat gaan plaan nie. Dan wat morgen betref, bietjie koelerig, maar nog steeds een sonskyn dag. Ek sien die wind gaan so bietjie sterker waai daar in Kaapstad. Temperature een maksimum van 16 en een minimum van 11 daar vir Kaapstad en die wind is so om en by 19 km per uur. En dan Vrydag raak het koelerig met bevolkte weer. Klein kansie dalk vir reën, maar ek sien die wind gaan sterk waai. Temperature maksimum 17 en een minimum van 12. Wind spoed van so om en by 15 km per uur. Ja, dis wat jou weer aan betref vir vandag en vir die res van die week tot in die naweek. Lyk om vir ons so 'n bietjie koelerige weer gaan hê hier van donderdag af, maar die sonnetjie wat daarom nog ten minste gaan skyn, so bietjie wind, so vanaf donderdag en Vrydag. Lekker muziek nog voorlê, ek het vir jou Eden, wat gaan vir ons sê goud, net hierna.
1: Sunrise Shake-Up with Fani, every morning between 5 and 6 on Helderberg FM
2: 93.6.

Is dit Sherman Happy hier, net voordat ons daai Eden gehad wat vir ons daai enetjie gesing het van Gold. So 23 minute na 5, goeiemôre, jy moet ingeskakel het, normaalweg hierdie tyd van die dag. Kyk ons 'n bietjie na die verkeer en ek moet sê daar's niks op die paaie wat 'n probleme is nie. Alles lyk my of dit glad verloop. Ek seker daarvan daar's 'n bietjie minder verkeer op die paaie. Dit is die rede as gevolg van die skoolvakansie. So indien nou enige iets gaan ek vir jou op hoogte hou soos wat die dag of die oggend aangaan. Indien jy op die paaie is en jy kom op iets af, is jy baie welkom vir my te WhatsApp te stuur op ons WhatsApp lyn 021 106 936. Nou so gepraat van die vakansie, wat maak ons met die kinders die vakansie? En ja, blyger is ingeskakel. Ek het so 'n prysie wat jy kan wen, dalk wat jy met die kinders kan doen. Dis dan by die Somerset Mall, dit's 'n ice ring, daar's 'n kompetisie wat ons hardloop. And this school holiday, Somerset Mall is bringing you a cool winter adventure with the ice ring in the basement parking area close to entrance 4. Step onto real ice today at 10 a.m. and enjoy the true winter skating experience with family and friends. Tickets are just R100 for a 50-minute session that includes your skates. Plus, thanks to Somerset Mall and Halleberg FM, you can win a double ticket to the ice ring. Every day we'll give a question to an answer. Simply WhatsApp the keyword ice ring along with your answer to 021 100 6936, and you could be the next winner. The question to win today's ticket is, how long is one session for R100? Now WhatsApp your answer to and keyword that's ice ring to 021 100 6936. This ticket is for today only at 10 a.m. only. So don't miss out on the fun this winter. Somerset Mall's Ice Ring Winter Holiday Fun on your doorstep. Let's just quickly look at that question again. How long is one session for R100? And then send your answer with a key word Ice Ring to 021 100 6936. Dan sê, dis 'n lekker dingetjie om te wen, so lekker daar by die mall gaan ons ice skating. Is mos winter, so hoekom nie? I've got Matthew Mall, see me again.

begin naar die verkeer en definitief mense nog lekker op vakantie. Geen probleem op die paaie nie. Het laat lyk of daar nie eens enigstens paaie voet op die paaie is nie. Ek weet die pad is besig, maar het lyk of alles baie mooi glad vloei. Wees maar net versigtig, daar is 'n bietjie misty conditions, heavy mist across the Greater Cape Town area this morning. Allow extra travelling time to proceed with caution. So bietjie mist daar op pad Kaapstad se kant toe, wees maar versigtig. Ja, jy hoef nou nie so vinnig te rein nie wees, maar versigtig ry klein bietjie stadiger, hou daai ligte aan en maak seker jy het jou volgafstand op die paaie. Indien jy op enigiets afkom op die paaie, is jy baie welkom vir my te laat weet, stuur vir my WhatsApp op ons WhatsApplyn 021-100-6936. Nou, dis wat jou weer aan betref, jou verkeer en jou nuus hoofstrekke. Ons het, dit is mos nou 'n lekker woensdag, wat beteken is klein saterdag, en ons is op pad afdraande toe wat die jaar aan betref. Hier is The Tramps, Disco Inferior, en blijger is ingeskakel. Hier is nog 'n prysie wat jy kan wen.

0: So lekker shake-up nommerkie hier so op woensdagochtend, wat betekent is ons lekker, lekker klein saterdag vanmorgen. So, so 38 minuten na 5, goeiemorgen is hier net ingeskakeld met my naam Fanny Skoon met jou Sunrise Shake-up Show en dis wat ons gaan doen. Ons shake jou so'n bykie op. Moes kijk so'n bykie na die sportwereld, ja, dien jy nou die sokkerwereldbeker doppen, ek moet sê, die was dan my fantastische wedstrijd gestrand, die wat het gekyk het daarin van Argentinië en Egypte, en ja, op baie opwindend, en ek denk het word nou baie opwindend nou met die top 8 wat nou deur is. En indien jy nie sokker kan kyk nie, wees gerig, bly gerus ingeskakel, want ek het een prijs wat jy kan wen, het is natuurlijk een TV wat jy kan wen om die rest van die sokker wereldbeker te kyk. So die tennis nie, wat nou lekker Wimbledon, wat nou op ons is vir die week wat kom, so ook die lekker rugby, Springbok rugby en die junior bokke, so heel wat sport wat op die TV is, en die nie TV het nie, kom ek kyk of ek vir jou, of jy een kan wen. And how to do this, it's a 65-inch 4K Samsung smart TV that you can win. And all you need to do is you just need to enter, visit the GAC Global website, explore the vehicle and brand, create an original post, and now that could be either a video, a photo, a review, or a story. Post it on social media, and then you tag GAC Somerset West, as well as GAC Cape Gate and Helderberg FM 93.6. The person with the most post or the best overall content win a 65-inch Samsung Smart TV. Now stay tuned to Helderberg FM to win and find out more. Ek het Jenny Bay en Elandre wat vir jou gaan sing die einde.
1: Jou gemeenskapsradiostasie
2: Helderberg FM
1: 93.6
2: hier vir jou.

0: Sterren alleen vier woorde. Dit is nou so 10 minute voor 6, wat beteken is ongelukkig tyd vir my om tot 6 sins te sê. Maar kom ons kyk so bietjie vinnig net na die verkeer. Ek sien op hierdie stadium nog niks regtig om te rapporteer nie. Jan is nog lekker vakansie, so dis hoekom hier paai so bietjie stiller is. Een probleem met hierdie stadium moet ek maar sê is daai die mistige kondisies daar op pad Kaapstad se kant toe so. Wees maar net versigtig, hou daai volgafstand, maak seker jou ligte is aan en wees versigtig op die paai. Ek het vir Wilney hier in die ateljee. Goeiemôre.
1: Môre.
0: Jy lyk of jy lekker geshake-up is nadat jy op pad hier na toe was. Het jy nog my geluister? Is jy geshake-up?
1: Nee, vanoggend ek weet nie hoekom jy sê ek lyk geshake-up nie, want ek voel verskriklik vaak vanoggend.
0: Dit is lekker Woensdag, man, wat beteken ons is al nie meer helfte van die week.
1: Ons is op pad
0: afdraande toe nou, man.
1: Miskien is dit hoekom ek so op en wakker lyk.
0: Ek sien nou, kyk, is Woensdag, as ek weet ek nie in die naweek is nou naby, dan weet ek nie wat ons is, dan sien ek uit na lekker naweek.
1: Ja.
0: Wanneer kan ons uitsien na jou program vanmôre?
1: So vanoggend basies die volgende week en 'n paar dae is ek solo. Rochelle vat 'n bietjie van 'n breek.
0: O ja, ja, yes, ek sien sy is nie vermoor.
1: Ja, sy gaan bietjie saam met haar ma kuier hierdie week met al die pad van Johannesburg afgekom het.
0: Ach, so lekker, man,
1: ek is baie excited om te hoor oor haar shenanigans wat sy aangevang het volgende week.
0: Okay,
1: maar vanoggend, dit is Woensdag, which means Wild Wednesday, en vanoggend praat ons bietjie oor die Adopted Tree Initiative. Ek gaan bietjie gesels met Councillor Francine Higgum. Sy is die mayoral committee member for community services and health. En ons gepraat oor die Adopted Tree Initiative wat hier in Kaapstad is.
0: Oh,
1: fantastiese ding. Bly ingeskakel om dit te hoor. Dit sal in die laaste uur wees. Maar dan soos altyd, ons het so die Schmidhauser breakfast battle.
0: Daar's
1: 'n breakfast triple play, a random fact of the day, en dan net lekker gesels.
0: Ag, wonderlik, man. Nou so gepraat van die vakansie, jy was ook so 'n bietjie weg. Was jy 'n bietjie na Namibië toe?
1: Ek was 'n bietjie by die huis gewees vir die eerste keer in basies 6 maande, so dit was baie lekker om by die huis te wees.
0: Ach, en net,
1: jy weet, my eie bed, my ouers, die diere,
0: die
1: tuin, jy weet, en ons het eintlik 'n redelike lekker weer gehad terwyl jy hier gesit en bibber het.
0: Ek moet sê, die paar dae wat volg gegaan, baie, baie lekker lyk.
1: Ja.
0: Dit was dan sê, dis waar ons kan uitsien, en dan wil net hierna, so bly gerus ingeskakel. Ek is môre oggend weer terug, so bly gerus ingeskakel vir die Sunrise Shake-up Show, elke oggend hier tussen 5:00 en 6:00. Ek sê tot ziens, tot môre met Jess Glenn, wat sê, take me home, net so, vat my bietjie huis toe.
2: This is your Sunrise Shake-Up Show. Sunrise Shake-Up. Every morning between 5 and 6 a.m.
3: on Helderberg FM.
4: 93.6.
3: Your community station.

0: It's Harry Styles, American Girls. One of my favorite songs are from his latest album. Voor dit het ons vir twee ek sweer gehad en ook Amy Jones with Again. And you know what? Stay tuned because exciting things are coming your way.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
0: Good morning, I'm Wilnay van of goeiemôre, ek is Wilnay van Rooyen met jou nuus om 8:00. Minister McPherson sê projekte ter waarde van 63 miljard rand word deur die boumafia ontwrig. March & March het sy aksieplan vir die volgende 3 maande bekend gemaak en die ANC sê die openbare beskermer se verslag oor Kaapstad ontbloot jare se politieke propaganda. Ons begin met die hoofstorie in hierdie uur. Die minister van openbare werke en infrastruktuur, Dean McPherson, sê daar is meetbare vordering in optrede teen afpersing en intimidasie in die boubedryf. Volgens die bedryf word ongeveer 180 openbare infrastruktuurprojekte ter waarde van 63 miljard rand weens afpersing, intimidasie of geweld vertraag. Die boumafia is veral bedrywig in KwaZulu-Natal, Gauteng en die Oos-Kaap. McPherson sê gevolgbestuur is ook verskerp en 52 kontrakteurs is 30 September 2025 op 'n swartlys geplaas.
2: There have been more than 770 cases of construction-related extortion and intimidation that were reported across the country. Of those, 241 arrests were made, and importantly, 176 people were convicted. In KwaZulu-Natal, monthly site disruptions have dropped from more than 60 incidents per month to fewer than 10 per month.
0: Die groep teen immigrasie, March and March, sê of se nasionale uitvoerende komitee het 'n aksieplan vir die volgende 3 maande bekendgestel wat nog betogings, plakkaatbetogings en blitsoperasies in belangrike ekonomiese sentrums in Suid-Afrika insluit. Teenkanting teen onwettige immigrante die land het die afgelope maande skerp toegeneem. Die beweging sê hy wil met rolspelers en politieke partye saamwerk aan 'n nasionale dialoog oor die oorsake van ongeoorloofde immigrasie, die gevolge daarvan en moontlike oplossings. March and March sê hy wil landsburgers opvoed oor hulp, bystand en huisvesting aan onwettige immigrante. Die ANC in die groter Johannesburg streek sê die openbare beskermer se verslag oor regering en diensleweringsmislukkings in die stad Kaapstad verwoes die sorgvuldig vervaardigde mite dat die DA beter regeer. Advokaat Koleka Kaleka van die openbare beskermer het bevind die metro het versuim om basiese munisipale dienste aan inwoners van Langa en Khayelitsha te verskaf en sê dit kom neer op wanadministrasie en onbehoorlike vooroordeel. ANC woordvoerder Mantombi Nkosi sê die verslag ontbloot die werklikheid agter jare se politieke propaganda.
3: The public protector has confirmed what the people of Langa, Khayelitsha and countless township communities have known for years, which is collapsing sewer infrastructure, inadequate access to water, unsafe housing, defective fire safety equipment, and persistent failures to deliver the most basic municipal services.
0: In internasionale nuus, president Volodymyr Zelensky het sy oproep herhaal vir Oekraïne om by die Noord-Atlantiese Verdragsorganisasie aan te sluit en sê sy land is 'n bron van buitengewone verdedigingsvermoë vir die alliansie. Hy het gister die jaarlikse NAVO-beraad in Ankara, Turkye, toegespreek. Oekraïne se hoop om 'n lid van NAVO te word bly 'n uitdaging met lande soos die VSA en Hongarije wat gekant is teen die toelating van 'n land wat in 'n oorlog met Rusland gewikkeld is. Zelensky sê Oekraïne het baie om aan NAVO te bied.
4: Ukraine belongs in NATO because NATO with Ukraine is the alliance for the future. With Ukraine, with the strength of our defense industry and most importantly, the resilience and experience of our people, the alliance of today must be up to the challenges of the modern world.
0: In tennisnuus, die 7-malige kampioen Novak Djokovic het Felix Auger Aliassime in die langse kwart-eindstryd in die Wimbledon geskiedenis geklop om sy 15de halfeindronde te haal. Die Serweer het die Kanadees in 5 ure en 15 minute met 7-6, 3-6, 6-3, 6-7, 7-6 verslaan. Djokovic kom nou teen die verdedigende kampioen van Italië, Jannik Sinner, te staan, waar die Duitser Jan Lennard straf geklop het. In die vroueafdeling het die Amerikaner Coco Gauff deurgedring na haar eerste Wimbledon halfeindronde, nadat sy met haar landgenoot Jessica Pegula afgereken het. Gauff en Karolina Muchova sal sake uitspook, nadat die Tsjeeg Naomi Osaka van Japan verslaan het. En dan die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.26 teen die dollar, R18.56 teen die euro en R21.71 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,915. Die prys van goud is $4,128, 22 cent per fyn ons, en die prys van Brent-olie $75.92 per vat. Die hoofstorie in hierdie uur, minister McPherson sê projekte ter waarde van 63 miljard rand word deur die bouwmafia ontwrig. In jou weervoorspelling vir vandag, dit gaan gedeeltelik bewolk wees. Die Helderberg sowel as Stellenbosch kan 'n maksimum van 19 grade bereik, Grabouw en Kaapstad 18. Vir Helderberg FM nuus en weer, is ek Wilnuy van Rooyen.
1: Helderberg FM
5: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: Good morning, 6 minutes past 8 o'clock, a quick traffic update on the Tumbled HFM Breakfast Show. The traffic here in the Helderberg looks A-OK. However, there is some traffic on the main road, that from Van Riebeek Sports Ground leading towards the N2 road. Otherwise, all is clear, all is good. You know the drill. If you see anything, let me know 021-100-6936. But then as per usual, keep a safe following distance, practice some patience, use your indicators and just drive safely. Then quickly having a look at your surrounding areas. Brackenfell N1 inbound, slow moving traffic through Brackenfell. Cape Town N1 inbound, slow moving traffic towards Sable Road. Table View, Kuburg Road northbound, slow moving traffic towards Blauberg Road. And then Ottery, Strandfontein Road northbound, queuing traffic through Ottery. That's all for now, and another traffic update in half an hour.
5: Monday to Friday from 6 to 9 a.m. Wake up, Helderberg. You're listening to HFM Breakfast with me, Wilnuy van Rooyen.
1: On Helderberg FM
5: 93.6,
1: your community station.

0: Dis Demarie met Like Jou Niks. Dit bring ons na 20 minute na 10. Goeiemôre, jy is ingeskakel op Office Hours. My naam is Marliese. Groot plesier om tyd saam met jou te kan spandeer, veral omdat ons oor die laaste paar dae dikwels gesels het op die gemeenskapskalender oor die biblioteek wat programme vir die kinders aan die gang het nou vir die wintervakansie. Nou hierso vanaf die strandbiblioteek is Linda Brouwer. Goeiemôre Linda.
1: Goeiemôre Marlies.
0: Baie baie dankie vir jou tyd wat jy uit jou dag uit geneem het om bietjie met ons te kom gesels. Ons is so groot plesier om jou hier so in die ateljee te hê. So dankie.
1: Baie dankie vir julle.
0: Jy is die kinder nou moet ek die woord regkry. Bibliotekares.
1: Ja, bibliotekares. Kinderbibliotekares.
0: Ek is baie bly ek het dit reg gekry. Ek het Afrikaans 'n tweede taal gehad op skool. So tick for me there. Dis baie lekker om jou hier so te hê. Wat vertel ons bietjie meer van jou rol as 'n kinderbibliotekares?
1: Ja, wel, as kinderbibliotekares is ek verantwoordelik vir die kinderkant van die biblioteek. Ek sorg vir die boekaankope, ek reël programme en aktiwiteite. En ja, en is net lekker om die kinders te entertain, wil ek amper sê.
0: Ja.
1: En ek geniet het verskriklik om met hulle te werk. So, ja, hoe meer kinders ons daar kan kry, hoe beter.
0: Is wonderlik.
1: En ek voel kinders moet van jongs af 'n liefde vir boeke en vir lees kry, want geletterdheid is 'n probleem op die oomblik in ons land. So, hoe gouer ons hulle kan kry om lief te wees vir boeke en vir lees, hoe beter.
0: Ek moet vra, net vir my eie ondalwe, jy doen seker baie boeksnasorg. As hy boek terugkom, is daar seker 'n chippie nog in die blaaie vasgeplak of so iets.
1: Ja, ons probeer vir die kinders leer, boeketiket,
0: ja.
1: Hoe om te kyk na die boekies, maar ja, daar is baie keer maar ongelukkies,
0: ja.
1: Boekies wat in die water beland of die hond het daarin gekou, ja, so ons het mense wat boeke herstel by ons,
0: okay,
1: en as ons hulle kan red, red ons hulle, andersins as die skade bietjie te veel is, dan moet die mense ongelukkig betaal vir die boek wat hulle beskadig het.
0: Ja, ek dink is interessant daai leer van, soos hy sê, boeketiket.
1: Ja.
0: Ons deel die boeke met ons gemeenskap. Sê vir ons, op die oomblik weet ons, daar's 'n lekker winterprogram aan die gang vir die kinders, so kan jy bietjie meer vir ons vertel oor wat nou aangaan by die biblioteek?
1: Ja, ons program het al op die 30ste Junie begin, so daar's nog net 'n paar sessies oor, maar ons het nou môre die 9de het ons stories en kuns, handwerk en speletjies.
0: Wow.
1: So ons begin om altyd met stories, want met boeke is mos die eerste prioriteit in die biblioteek. en dan, ja, as ons stories doen, as gewoonlik 'n tema, en dan is daar aktiwiteit wat nou inskakel by die tema. So dan hou ons hulle vir so 'n uur of 1.5 besig. Ons het maandag dan weer het ons coding unplugged. Dit
0: awesome.
1: Is 'n speletjie wat jy ook op jou foon aflaai. Ons doen die Rangers. Ene dit leer die kinders die beginsels van coding.
0: Okay.
1: So dit is nie fisiese coding op 'n rekenaar nie. Dit is 'n speletjie met stukkies wat instruksies gee wat
0: okay.
1: vir jou leer hoe werk coding.
0: Awesome.
1: Die kinders geniet dit baie. Dit is nou 'n bietjie vir die groter kinders, soos jy maar so van 9 tot 14 jaar. En dan het ons volgende donderdag weer stories en kuns. Dis ook vir kinders van 4 tot 10 jaar. En die 15de het ons bied ons 'n program aan in Suiderstrand Rusthof area. Ek weet nie of julle weet nie, maar hulle biblioteek het afgebrand so 'n paar jaar gelede. So daai kinders het nie op die oomblik toegang tot 'n biblioteek en vakansieaktiwiteite nie.
0: Ja.
1: So ons gaan nou vir hulle ook ietsie aanbied op die 15de. Ja, want hulle mis nou 'n bietjie uit. So
0: ja.
1: Dis 'n bietjie te ver vir jong kinders om na ons toe te stap van daar af, so ons gaan nou maar bietjie daar na hulle kant toe beweeg en dan nou vir hulle ook ietsie aanbied.
0: Dis wonderlik en ek weet ons gesels baie oor, jy weet, biblioteekboeke, maar daar's so baie aktiwiteite wat jy ook aanbied vir veral vir kinders om bietjie meer in die gemeenskap in te kom en besig te bly. So dis wonderlik. Dis nou die winterprogram. Is dit al wat jy aan het vir die jaar of is daar nog so 'n paar lekker dingetjies wat opkom in die volgende paar maande?
1: Ja, ons het elke skoolvakansie het ons 'n program. So
0: okay.
1: Die mense moet net ons Facebook bladsy dophou. Ons adverteer gewoonlik daarop. En ons probeer dit interessant hou, ons wissel dit af met verskillende goed. Ons het baie keer poppenkaste, ons in die somertyd hou ons piknik in die tuin en ons speel speletjies. In die paasvakantie doen ons paas eierskatte jagte, so daar is altyd ietsie lekkers om te doen.
0: Ja.
1: Verder het ons ook gereeld leesprogramme wat ons aanbied vir die kinders. Ons het nou een klaargemaak, die ATKV ene waar die kinders 'n lysie van boeke kry wat hulle moet lees.
0: Okay.
1: En as hulle dit klaar gelees het, is daar 'n stembriefie, dan moet hulle stem vir die beste boek of vir die beste illustrasies. En dit word dis in samenwerking van met die ATKV. En daaruit kies hulle dan nou wenners. Hulle kies wysskrywers aan wat dan nou die wenners in elke kategorie is.
0: Wow.
1: En ja, dan het ons gewoonlik 'n enetjie wat ons die boekwurm leesprogram noem. Die kinders moet 10 boeke van 'n sekere genre lees. Ons merk ons boeke met kolletjies op die rug.
0: Okay, yes.
1: Wat aandui dis fantasie of dis aksie of ja. En dan as hulle 10 boeke gelees het van dieselfde kategorie, dan kry hulle 'n kenteken, 'n badge wat hulle dan kan kry. So hulle kan soveel boeke as moontlik lees om al die badges te versamel.
0: Ja. Sê vir my Linda, as ons meer inligting wil hê oor daai programme, jy het gesê jou Facebookblad. Is dit net die Strand Biblioteek op Facebook of hoe vind ons julle op Facebook en
1: ja, elke biblioteek het hulle eie Facebookblad. So julle kan gaan kyk by Strand of Somerset West of
0: wat ook al naaste Baai,
1: wat ook al die naaste is. Ja, en dan dan staan ons gewoonlik al die nuutste inligting as ons nuwe boeke aankoop, alles sit ons daar op, so ons adverteer ons goedertjies. Dan het ons ook elke donderdag van 10:00 af 'n storieuur vir die kleuters. Dis okay. Nou voorskool gaan ouderdom. En dan lees ons ons stories, ons doen rympies. Dit hang af van die ouderdom van die kinders. Ons het 'n redelike jongerige groepie op die oomblik. Dan doen ons rympies en ons doen aksieliedjies en allerlei goedjies en ons doen maar altyd iets kreatiefs ook na die tyd. Ja, net om van kleins af daai liefde vir lees aan te kweek. Ons ja, ek wil sê almal moet ons het iets vir almal eintlik.
0: Yes, yeah.
1: Nie net vir die kinders nie, is van jong tot oud. Ons het van kartonboekies tot grootdruk boeke. Kartonboekies vir babietjies, vir die ouer garde, grootdruk boeke. As jy nie meer goed kan sien nie, het ons talking books wat jy daarna kan luister.
0: Wonderlik.
1: Ja, so almal is welkom. Kom sluit aan en dit is gratis.
0: Ek wou net gevra het. Dis interessant, mens weet van die biblioteek, maar ek dink nie ons weet altyd hoeveel gemeenskapsgeleenthede daar is by die biblioteek nie. Dis gratis, jy kan kom boeke uitneem, jy kan deel raak, jou kinders kan deel raak van die aktiwiteite en die groepies en so aan. So daar's eintlik baie geleentheid vir jou om deel te raak van die gemeenskap en 'n liefde vir boek lees te kweek, soos wat jy sê daar by die biblioteek. So maak asseblief die effort om bietjie te gaan kyk wat gaan aan daar by die Strand Biblioteek of enige naaste biblioteek aan jou aan jou huis en bring jou kinders saam dat hulle ook bietjie kan sien wat gaan daar aan. Linda, baie dankie vir jou tyd vanoggend. Is daar iets anders of wat jy graag met ons wil deel of net ietsie vir die luisteraars wil sê vanaf die biblioteek?
1: Ja, ek wil net sê, ja, soos ek gesê, daar is iets vir almal. Ons het ook, daar's ook 'n Libby app. As
0: okay.
1: Jy eerder e-boeke verkies en jy wil nie
0: fisiese
1: boek lees
0: nie.
1: Kom sluit aan, jy registreer met jou bibliotheekkaartnommer en dan kan jy e-boeke uitneem en jy kan audioboeke uitneem daarop en ja, dan kan jy dit saam gaan waar ook al jy wil gaan. En ja, en ons het boekklub een keer 'n maand.
0: Wonderlik.
1: Waar ons baie bekende skrywers kry wat kom en dan kom stel hulle die nuutste boeke vry. So dat is regtig, ja, daar gaan baie aan, julle moet regtig kom kyk.
0: Kan ek vra Linda, voor ons afsluit vanoggend, as ek graag my kaartjie by die biblioteek wil kom kry, wat moet ek saambring? Wat het jy nodig om aan te sluit by die biblioteek?
1: Jy moet jou ID-dokument saambring en 'n bewys van adres.
0: Okay.
1: Ja.
0: En dis net daai twee.
1: Is dit as jy 'n kind het wat wil aansluit, dan moet jy ons net die kind se geboortesertifikaat sien.
0: Okay.
1: Ja.
0: So jou ID dokument en jou bewys van adres is al wat jy nodig het ja. Om by die biblioteek aan te sluit. So maak die effort en gaan kyk wat gaan aan. Daar's baie baie lekker dinge aan die gang. En soos Linda gesê het, die winterprogram is nou aan die gang, so gaan kyk op die Facebookblad wat die volgende ding is, maar môreoggend, né?
1: Ja, môreoggend.
0: Is kuns en stories en lekker dinge vir die kinders. So hou dit in gedagte as jy ietsie soek wat jy graag wil die kinders van jou hande af wil kry, gaan los hulle daar by Linda vir 'n uur en 'n half. Sy gaan hulle besig hou. Dit gaan baie baie lekker wees. Linda, dankie vir jou tyd vanoggend.
1: Baie dankie vir die geleentheid.
0: Dit is so groot plesier en is so lekker om bietjie meer te kan leer van die geleenthede by die biblioteek. So gaan sluit aan en gaan raak deel van die lekkerte daarso by die strandbiblioteek. Linda, ek hoop jy het 'n baie lekker dag verder.
1: Baie dankie jy ook.
0: Music coming your way, Katy Perry and Bushley G in the next few minutes. Don't go anywhere.
2: It's office hours.
3: It's office hours.
4: Here for you, Monday to Friday, from 9 a.m. to 12 p.m. Only on Helderberg FM
3: 93.6.
0: At Prime Wagyu Strand, there's something sizzling every day. Wednesdays, pick your Wagyu steak from their deli and they'll cook it for free. It's their Shishinyama special. Thursdays, it's date night, so buy any two steaks and get a free bottle of wine up to 500 rand. On the weekends, the kids eat free on Saturdays, plus their famous espetada for just 150 rand. And on Sundays, enjoy a hearty Sunday roast for 199 rand. Find them at Metropole Plaza in Strand. Info at primewagyu.co.za. Prime Wagyu, you deserve better than ordinary.
4: This is Helderberg FM.
3: Helderberg FM.
4: Helderberg FM.
3: 93.6.

0: Helderberg FM
1: 93.6.
0: Here for you with local and international news.
2: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Activists and Citizens Forum wil hê die EFF se leier, Julius Malema, moet voor die Madlanga-kommissie verskyn. Getuienisleiers het gister 'n reeks WhatsApp-boodskappe onthul wat volgens hulle aandui hy is as tussenganger gebruik tussen die omstrede misdaad-intelligensie-offisier, Feroz Khan, en die tabaksakeman, Mohammed Said. Dennis Bloem van die forum sê,

0: Shahid, who are involved in the cigarettes business. We have said that General Firoz Khan will expose and implicate senior politicians.
1: Die Regspraktykraad het 'n nuwe aansoek in die Hooggeregshof in Pretoria ingedien om die voormalige openbare beskermer, Busisiwe Mqwebane, van die advokaterrol te skrap en sê sy is onwaardig om in die regsberoep aan te bly. Die aansoek volg op haar ambtslag vir wangedrag en onbevoegdheid in 2023. Die raad voer aan talle ongunstige hofuitsprake teen haar, toon sy is nie geskik om te praktiseer nie. Mqwebane het die aansoek verlede jaar verwerp as polities gemotiveerd. Shell het amptelike ooreenkomste afgehandel om 100% van sy aandelebelang in Shell Downstream South Africa aan Abu Dhabi, sy staatsbeheerde energiereus ADNOC Distribution, te verkoop teen ongeveer 16,2 miljard rand. Die ooreenkomste sluit 580 vulstasies in, asook Shell se groothandel brandstof, lugvaart en smeermiddelbedrywighede. ADNOC Distribution sal 'n belang van 28% aan 'n plaaslike swart ekonomiese bemagtigingsvennoot verkoop as deel van die ooreenkoms. Die ikoniese Shell-embleem word behou. Shell beklemtoon daar is geen werksverliese nie en daaglikse bedrywighede, insluitend geriefswinkels, gaan ononderbroke voort. Nie sy die buiteland. Die Amerikaanse weermag het meer as 80 teikens getref in 'n reeks aanvalle teen Iran. Dit sluit meer as 60 kleinbote van die Islamitiese Revolusionêre Wagkorps in die seestraat van Hormuz in. Amerika se sentrale bevel sê die doel was om groot skade te veroorsaak weens Iranse aanvalle op handelsskepe met onskuldige bemannings in die seestraat. Die Iran sê hy het 85 Amerikaanse militêre terreine in Bahrein en Kuwait geteiken weens die skending van die skietstilstand. Sportnies. Die internasionale Olimpiese Komitee, die Russiese Olimpiese Komitee se skorsing voorwaardelik opgehef en Russiese atlete kan nou aan sommige spanitems en kwalifiserende kompetisies deelneem voor 2028 se Olimpiese Spele in Los Angeles. Die Russiese vlag en volkslied word steeds verbied. Die IOC se president Kirsty Coventry sê 'n atleet se deelname aan internasionale kompetisies moet nie beperk word wanneer hulle land in 'n oorlog gewikkeld is nie.
2: We have been in taking this decision very fair to our principles in protecting athletes, but at the same time being very direct and saying we will not host or look at any events in Russia and we will not invite any Russian authorities to any of our programs. So I do hope that people see that balance.
1: En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.36 teen die dollar, R18.67 teen die euro en R21.84 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $61,975. Die prys van goud is $4,083.03 per fynons en die prys van Brent olie is $77.82 per vat. Hoofstorie hierdie uur, Activists and Citizens Forum wil hê Julius Malema moet voor die Madlanga-kommissie verskyn. Kan nog nie kontak maak met die Suid-Afrikaanse Weerdiens webwerf nie, so ons kyk wat sê AccuWeather, wat maak die weer môre. Gedeeltelik bewolkte dag wat voorspel word met so 19 km/h winde. Kaapstad minimum 11, maksimum 16 grade. In Stellenbosch 9, 17, Grabouw 5, 16 en dieselfde vir die Helderberg, minimum van 5 met 'n maksimum van 16 grade. Vir Helderberg FM Nuus, ek is Christy Hansen.
3: Helderberg FM
4: 93.6.
3: Here for you with local and international news. This is your daily date with Christy Hansen. Here for you. Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
4: 93.6.
3: Your community station.
1: Yes, it is time for your daily date with me, Christy, proudly brought to you by Chery Somerset West, where great deals meet a bold range of stylish new Chery SUVs. With flexible finance options and service that aims to please, there's never been a better time to upgrade your drive. Visit cherrysomersetwest.co.za and book your test drive today. Middag sê, hoop het gaan sommer uitstekend met jou op hierdie klein saterdag, 5 minute na 12, woensdag 8 Julie, dis waar ons is, en woensdag is boekedag. Judine Joubert, eienaar van Sunset Books, gaan ons mee gesels net hierna, en

het ook weer twee gaste gebring, so bly ingeskakel daarvoor, en so bietjie later, 12:15 is die tyd vir die strand naaste diens. Van Helderberg FM, in, waar is ek nou? Van Helderberg FM 93.6 is die tyd vir jou daily date saam met my Christie, moontlik gemaak deur Cherry Somerset West.

0: Me too, I love it here, Shekinah on Helderberg FM. 27 minute oor 12, ons is bezig met Boekedag, Judine Joubert, eienaar van Sunset Books in die atelier, en ons gesels verder met haar. Judine, jy is baie betrokke by vrouwelike entrepreneurs, vertel ons bykie daarvan, en wanneer jylle volgende bijeenkomst is, jylle is mos gereeld dat jylle bijeenkomst ook daar by Sunset Books.
1: Dis reg, Christy, ja, so dit is, ek denk alle entrepreneurs daar buiten kan attest tot die feit dat dit verskriklik moeilik is om skielik alleen te wees om jou eie besigheid te run. Skielik moet jy 'n expert wees op die velde van legal en HR en IT en jy het nie noodwendig al die skills nie. So ek het in 2023 'n organisasie met die naam Moms Biz Network ontdek in die strand. Hulle ontmoet eenmaal 'n maand by in die strand en dis regtig net 'n klomp vroue wat jou kan help om die moeilike dinge van 'n entrepreneur wees deur te maak met jou sanity intact. Dis baie keer free advice wat jy kan kry deur experts wat wel die vergaderings bywoon, maar baie keer net 'n drukkie soos hierdie dame wat hier langs my sit, Rita Skooman, wat gereeld my net kom hug en sê, alles gaan okay wees, ons allemaal kry ons besighede groot eventually. So ons ontmoet eenmaal 'n maand by Sunset Books. Daar is nou wel nie enetjie in Julie nie, want ons het 'n wonderlike gesamentlike Women's Day event in Durbanville vir al die Moms Biz Network branches in die Weskaap. Dit gaan plaasvind in Durbanville op 1 Augustus. So ons volgende bijeenkomst in die strand sal ongelukkig eers einde van Augustus plaasvind.
0: Okay, is daar 'n nationale vergadering so eenmaal 'n jaar of so nou en dan?
1: Wel, hierdie is maar soos die nationale vergadering, kan mys maar sê, omdat meeste van die participants of members in die Weskaap gebaseer is.
0: Okay.
1: So ja.
0: Goed, jy het gesê, Rita Skooman, gee jou daarom so drukkie so nou en dan, wanneer jy, maar jy bring elke nou en dan so baie gereeld saam, so ek nee man, jy kry baie drukkies by haar, want jy, daar is baie probleme met sy, vir jou moet help uitsorteer. Rita, baie welkom weer eens hier by ons.
2: Hallo Christy, hoe gaan dit volgend met jou?
0: Lekker, dankie, lekker om jou te hee, ou bekende hier by Helderberg FM. Vertel ons 'n bietjie van jou en Beatrix se werkswinkel, the Neuroscience of Service and Product Development through the lens of the Enneagram, vertel ons vir jy sulke groot woorde.
2: Christy, ek wil graag begin met 'n vraag volgend, en dit is, as sake-eienaars meet ons winste, bemarking, verkope, kom ons noem met KPIs, elke besigheid het sy KPIs, maar hoe gereeld meet ons die patrone wat die persoon drijf, wat daar die besluit te neem?
0: Met ander woord die eienaar.
2: Die eienaar.
0: Ja.
2: Dalk is jou grootste sake geleentheid nie om 'n produk te begin ontwikkel of om 'n diens te verfyn nie, maar om die persoon te verstaan wat dit skep. Hierdie werkswinkel gaan kyk na die neurowetenskap en die Enneagram, hoe dit ons kan help om met groter bewustheid te lei, beter besluite te neem en 'n besigheid van binne na buite te laat groei.
0: Nou, jy het nou iets interessants genoem, ons meet wins, profijt en ons bemarking, maar selde ons eie patrone, nee, wat ons besluit in ons bedrijf of besigheid drijf. Nou, wat bedoel jy daarmee, as mens nou bietjie kan uitbrei daaroor?
2: Soos jy tereg gesê het, ons spandeer baie tyd om besigheidsprestasie te meet, maar baie min tyd om die persoon wat dit skep te verstaan. Neurowetenskap sê vir ons dat baie van ons besluite deur onbewuste patrone eerder as 'n bewuste keuse gedryf word. Onder druk is ons geneig om bekende reaksies te herhaal en entrepreneurs is permanent onder druk. Die eintlike vraag is, watter patroon binne in my het daai reaksie wat ek het? Laat dit toe dat daai reaksie wat daar is gebeur. En dan, wanneer ons patrone verstaan, lei ons met groter bewustheid en ons neem net beter besluite.
0: So, dat is baie met andere personality driven, kan ek maar sê, baie van hierdie besluite dan nou, nee, wat ou neem in jou besigheid.
2: Onbewustelik ja. Onbewustelik ja.
0: Wow. Okay, maar ons allemaal dink dat die externe dinge soos competitie of die ekonomie ons grootste uitdagings is, maar sê jy nou vir my dat ons grootste uitdagings eindelijk intern is, binnen ons self is?
2: Ja, dis wat ek vir jou sê, want eksterne uitdagings, ekonomie kon aanvloei, al hy goed moet gemeet word. Maar dit verduidelik nie hoekom twee sake eienaars by dieselfde omstandighede in die gesig staar, baie verskillende uitkomste lewer.
0: Ja.
2: Die verskil lê dikwels in hoe hulle onder druk reageer. Ons interne patrone beïnvloed die besluite wat ons neem, die risiko wat ons neem en hoe ons die geleenthede sien. Ons kan nie altyd ons omstandighede beheer nie, maar ons kan groter bewustheid ontwikkel van hoe ons reageer. En daardie verskuiwing transformeer ons leierskap en ons besigheid.
0: Maar mens leer hom seker ook uit foute wat jy gemaak het. Nou, jy het nou al 'n besluit geneem vroeër in jou besigheid en dit het nie lekker uitgewerk op die ou einde nie. So daai dinge help daarom ook vir jou met nuwe besluite of nuwe as dan nou weer dieselfde tipe van ding kom vorentoe, nê?
2: As jy kan bewus word van wat is die daai onbewuslike patroon wat daai besluit aanhou dryf.
0: Ek verstaan. Dit maak sin vir my. Ek kan nou vir diegene wat wil bespreek vir die 24ste Julie, hoe kry hulle jou in die hande, met watse kennis loop hulle daar weg daai dag?
2: Christie, ek hoop regtig dat die mense wat vir daai dag bespreek, 'n baie dieper begrip van die een persoon sal hê wat elke besluit in hulle besigheid neem. En dit is hulle self. So, ons gaan met hulle deel praktiese insigte oor hoe hulle denkpatrone, hulle stresreaksies en hulle onbewuste motiverings die manier vorm waarop hulle lei, dien en skep. Maar belangrik, hulle sal ook ontdek dat blywende besigheidsgroei nie net oor die verbetering van 'n strategie gaan nie, maar oor die ontwikkeling van bewustheid om beter besluite te neem. En my hoop regtig is vir daai oggend dat hulle sal wegstap met hierdie vraag. Wie moet ek word sodat my besigheid kan word wat dit in staat is om te wees?
0: Okay.
2: En ja, hulle kan my kontak, hulle kan my soek op Google, ek is op Google, of hulle kan my kontak via my website ritaskuman.co.za of vir die wat vinnig genoeg is met 'n pen, my telefoonnommer 083-381-8624.
0: Hoe laat is dit die 24ste Julie, Judine?
2: Dis 9:30 die oggend.
0: 9:30
2: die oggend. 9:30 die oggend.
0: En by watter plek boekwinkel is dit?
2: Daai vreeslike boekwinkel wat ons nou al die hele dag oor praat hierso, Sunset Books.
0: Wie het altyd lekker mee in die ateljee te, ons sien weer vorentoe.
2: Baie dankie, Christie.
0: En Judine, ja, so laaste woord van jou kant af, waar is jy presies net weer geleë miskien vir mense wat jy weet
1: nie? Christie, vir die wat nou nie 'n pen het nie, Google vir Sunset Books, ons WhatsApp nommertjie is daar, ons adres is daar, kom kuier by ons. Dis winter, is tyd vir lees, so pop in.
0: Lekker. Daai jy dit baie dankie Judine, ons sien weer volgende week.
1: Dankie Chris, ek bring vir jou die wol.
0: O ja, natuurlik. Okay, sien jou dan. Bye.
1: Bye. Dis lekker. Dis klaslik. Dis Helderberg FM. 93.6.

0: nice vir my.
1: Is Wensel op Helderberg FM met Flippin Nice. Ons is by 14 minute oor 1. Soos beloof is het tyd om te gesels met die Stelle Kok, skakelbeamte van DSND, die strandnaaste diens. Gaan het goed met jou, Stel?
2: Gaan goed, Kirsty, geen klagtes aan die kant.
1: Lekker. Wat se kosies het ons vandag?
2: Soos ek verstaan, ek het nog nie geproe nie, maar dit is heerlijke plein yoghurt met jening en vrugte wat blijkbaar baie goed is vir jou gut.
1: So dit gaan die derms so bietjie help?
2: Ja, so sê hulle, maar dit lyk heerlik en dit lyk baie gesond. Op so warm dag kan dit net lekker wees.
1: Annelies moet ons nou meer daarover vertel. Maar ek dink, voor ons by Annelies kom en voor ons verder gaan, vertel net 'n bietjie meer van DSND. Wat is DSND vir die wat nie weet nie?
2: Wel, DSND is 'n gevestigde aftreeoord in die strand, wat 3 aftreeoorde bestuur, namelijk Altona, Amethyst en Serenitas. En van die van julle wat nie weet nie, FedEx is DSND oord betroubare voedsel kontrakteer. Hulle speel 'n sterke rol in die versorging van ons inwoners, deur seker te maak dat elke bord kos wat voorgesit word gebalanseerd, voedsaam en smaaklik is.
1: Nou, vandag gesels ons juist oor iets wat baie min mense weet, en dis die noue verhouding tussen die darm en die brein. Nou, navorsing wys dat wat in ons spysverteringsstelsel aangaan, 'n groot invloed het op hoe ons voel, dink en selfs hoe ons slaap, nee. Nou, op die lyn het ons dieetkundige wat het vir ons gaan verduidelik, Annelies Zeeley van FedEx. Annelies, goeiemiddag en welkom by Helderberg FM.
3: Middag Kirsty, lekker om hier te wees.
1: Ja, jy het altyd sulke interessante dinge. Ek weet, daar is my darms is partykeer baie deur mekaar, dink ek, want ek het altyd nie altyd die regte goeders nie. Maar ek is seker jy gaan vir ons bietjie meer vertel daarvan. Stel.
3: Ja, nee, dit is baie meer as net jou spysverteringsstelsel.
2: Middag Annelies, baie welkom. Ons tyd is altyd maar so min en jy het so baie vir ons om te leer. Laat ek sommer wegspring. Wat beteken dit wanneer mense sê daar's 'n gut-brain connection?
3: Dit is regtig 'n baie interessante onderwerp en daar is so baie navorsing wat op die oomblik plaasvind oor dit. So hierdie darm-brein koneksie verwys na die tweerigting kommunikasie tussen jou brein en jou spysverteringsstelsel. So daar is 'n netwerk van senuwees en hormone en ander chemiese boodskappers wat voortdurend seine stuur tussen die brein en die darm en die gut. So jou darm bevat eintlik sy eie senuweestelsel en dit word dikwels jou tweede brein genoem. So ons het nie net een brein nie, ons het tweede een hier in ons darmkanaal. En dan wat in jou darm gebeur, beïnvloed jou baie jou stresvlakke, selfs jou risiko vir sekere toestande soos angs en depressie ook. En dan wanneer jy gestres is of angstig is, beïnvloed dit natuurlik weer jou spysverteringsstelsel, jou eetlus en die tipe bakterieë wat in jou darm is. So die twee werk maar hand in hand saam.
1: Ek het geweet daar's 'n brein in my darm, want dis hy wat die culprit is dat ek so baie eet. Want hy sê jy is honger, dan is ek nog nie regtig honger nie. So ek gaan daai brein in die darm moet 'n coach of my te sê, hey, hou op of my te sê, ek moet eet.
2: En daai brein het nie teen is so tant.
1: Dit is so tant op die brein in die darm.
3: Maar dis ons nog praat oor daai ook.
2: Maar dis regtig ongelooflik om te dink dat ons darm so sterk met ons emosies verbind is. Watter rol speel voeding in hierdie gut-brein verhouding?
3: So voeding speel 'n baie belangrike rol, want wat ons eet bepaal watter tipe mikroorganismes in ons darm floreer. En dan selfs die area wat jy in bly of jy gebore is deur 'n normaal geboorte of 'n keisersnit beïnvloed daai bakterieë in jou brein. So dis regtig baie interessant om te kyk na die tipe bakterieë. En ons praat dan van jou mikrobiome. Dit is triljoene bakterieë en ander mikrobes wat in jou spysverteringskanaal bly. Ons het eintlik meer bakteriese selle as wat ons eie liggaamselle het in jou lyf. So ons bestaan eintlik uit meer bakteriese selle as jou eie selle. So wanneer ons veselryke en gevarieerde dieet eet met baie groente, vrugte, volgrane, neute en jou peulgroentes, voed ons die goeie bakterieë wat die kortketting vetsure produseer. So hierdie kortketting vetsure speel 'n baie groot rol in jou inflammasiestelsel, so of jy meer inflammasie het in jou liggaam en dan ook ondersteun dit jou breingesondheid en ons weet hoe belangrik is dit met geestesgesondheid en dan ook met ons Alzheimer's en demensie ook. So jy kan sien hoe hierdie eintlik reg rondom gaan deur ons lewensiklus.
2: So, jy noem goeie bakterie, ek het nie gedink daar is goeie bakterie nie, maar kom ons praat oor probiotika en prebiotika. Wat is die verskil tussen die twee en hoe help dit ons brein?
3: So, probiotika is precies eindelijk in jylle kos wat jylle vandag het, die yoghurt wat daar is. So in die yoghurt wat jylle vandag gaan eet, is daar probiotika en dit is hierdie lewende bakterie wat voordelig is vir ons darmgezondheid. So dit sit extra bakterie in jou darm in en dit is dan nou die waar hierdie microbiome vandaan kom. Ons kry dit ook in ander gefermenteerde produkte, so vir al jou suurkool, goedjies soos kombucha, die drankie wat gefermenteer is, kefir is een van die, ook een type suiwel product wat een mens kan gebruik, en dan kry mens dit, dit is gewoonlik die gefermenteerde producte waar mens hierdie probiotika in kry. Nou, prebiotika aan die ander kant is nou weer amper die kos vir die probiotika, hulle kan nie op hulle eie leef nie, so hulle het kos nodig, en dit is dan jou prebiotika. En dit kom dan in baie van jou veselrige kosse voor, soos piesangs, eie, knoffel, asperges, jou havermout, ons gewone jungle havermout, bevat baie van hierdie prebiotika, en dit is dan nou die kos vir jou probiotika. En dan, dit navorsing wys dat mense met 'n gesonde mikrobiom beter slaap, beter stresbestuur het en selfs 'n lae risiko het vir depressie. Omdat dit jou tweede brein is, speel dit 'n groot rol in jou serotonien afskeiding en al daai goedvoel hormone ook.
2: So, dit is baie interessant. So, wat ons eet kan dus regtig invloed hê op ons gemoed en geheue.
3: Absoluut, absoluut. Een swak dieet, so dieet wat baie hoog is in suiker en jou verfynde koolhidrate en jou geproseserde kosse, kan die balans van hierdie microbiome versteur en dit veroorsaak dan nou inflammasie. En daai inflammasie beïnvloed die brein negatief. Daai inflammasie is dan ook wat 'n rol speel, soos ek sê, in geestesgesondheid, Parkinson's siekte en Alzheimer's. En dan omgekeerd nou weer 'n dieet wat ryk is aan plantvesel en omega-3 vetsure en jou gefermenteerde te kosse, help om hierdie kommunikasielyne tussen die brein en die darm gesond te hou.
2: So, watter praktiese wenke kan jy gee vir luisteraars wat hul darmgesondheid en breinfunksie wil verbeter?
3: So, daar is 'n paar goedjies wat ons kan doen. 'N paar eenvoudige stappe, eet meer plantkosse, kos wat van plante afkomstig is, probeer mik vir omtrent 30 verskillende plantkosse per week. So as jy dink, as jy dit opdeel gedeel deur 7, kom ons sê min of meer 5 verskillende plantkosse per dag. So dit is gewoonlik die riglyne wat ons ook gee vir die hoeveelheid vrugte en groente wat ons moet eet in 'n dag, maar onthou dit sluit ook goedjies soos rys, bruin rys, koring, jou peelgroente, jou lensies, ertjies, kekerertjies, al daai tipe goed ook in. En dan voeg gefermenteerde kosse by jou dieet, soos yoghurt, suurkool, enige iets wat gefermenteerd is. Beperk jou suiker en ultraverwerkte produkte. So ultraverwerkte produkte is ons geproseserde vleise, enige produk waar daar ekstra goed bygevoeg word om 'n ander produk te skep. Kry genoeg slaap en oefening ook, want dit beïnvloed ook jou darmgesondheid en bestuur stres, want kroniese stres verander hierdie flora in jou darm ook dramaties.
2: Ag, baie dankie Annelies. Ons hartlik nou tyd het, maar weer eens, dit was nogal redelike leersame
1: absoluut
2: onderwerp.
1: So, absoluut so. Annelies, jammer, dit is altyd sleg, want maar ons hartlik ongelukkigheid tyd het. Annelies Zili van FedEx, baie dankie vir jou tyd en ons praat weer volgende week.
3: Dis reg, groot plesier julle.
1: Okay, bye. Estelle, ja, dan maak ons weer so volgende week. Daai dit, baie dankie, ons praat dan. Elderberg FM 93.6.

0: Dis Nadine Blom, kom saam, ook gehad Westlife World of Our Own in James Blunt was daar met 1973. Kom ons kyk wat die situasie op die paaie is, so verder die verkeer betref, daar is absoluut niks om te rapporteer nie. Hierdie bladsy van my op my rekenaar is skoon, daar dit wys nie een plek waar ek vir jou kan sê, daar is dalk eers 'n stilstaande voertuig nie. So geen probleme wat ek kan aanmeld op die stadium van enige verkeersprobleme nie. Waar jy ook al beweeg op die paaie en jy kom dalk op iets af wat ek nou nie sien nie, laat weet gerus vir my. Ons WhatsApp nommer is 021 100 6936, dan waarskie ons almal op die paaie. Veilig wees.
1: Helderberg FM 93.6. Here for you.

0: Irene Louise van Wyk saam met Bobby van Jaarsveld, Shut Up and Soon May. Craig Lucas was voor dit, Love You for the Last Time, en ook geluister na Justin Bieber en Blood Pop se Friends. Dit is 2 uur op Helderberg FM.
1: Helderberg FM
2: 93.6,
1: here for you with local and international news.
0: Goeiemiddag, ek is Christie Hansen met die nuus. Ons begin met die hoofstorie die uur. Die voorsitter van die Madlanga-kommissie, Boyisele Madlanga, het getuie M se aansoek goedgekeur om weens veiligheidsredes agter geslote deure te getuig. Die sakeman, wat verbind word met 'n reuse dwelmbeslaglegging, sê hy word agtervolg en ontvang dreigoproepe. Sy getuienis sal na verwagting beweerde bande tussen georganiseerde misdaad, dwelmsyndikate, polities verbonde mense en lede van die uitvoerende gesag blootlê. Madlanga sê dit is nog nie seker wanneer die volgende openbare verhore sal plaasvind nie.
3: We've read the application and we are satisfied that it should be granted. I want to grant an order that will even list at the end the people who are allowed to be at the fully in-camera hearing.
0: 'n Kenner van plaaslike regeringsbegrotingsontleding, Jan Hatting, sê baie munisipale rade keer steeds onbevondste begrotings goed en verhoog druk op hulle reeds brose geldsaake. Hy het 'n nuuskonferensie toegespreek nadat

0: realistiese befondse begroting staan vaar in ooreenstemming met beskikbare inkomste en uitgawe vooruitskattings om geld sake te verbeter.
1: Many councils adopt a budget that's not funded. What it means in practice is there's not sufficient cash to back the expenditure side of the budget. So part of our work and support that we've given to municipalities consistently is to help them to table a funded budget and help them to deal with the planning problems up front.
0: Die Good Party sê die voormalige DA-leier Tony Leon se steunwerwing by politici namens privaat kliënte kan nie as staatskaping bestempel word nie, tensy kliënte buitengewone sukses behaal het met die verkryging van staatstenders of die bepaling van regeringsbeleid. Sy skakel- en kommunikasieonderneming, Resolve Communications, het na bewering probeer om vergaderings tussen sy kliënte en ministers te reël. Woordvoerder Brett Herren sê, Leon sou waarskynlik in Kaapstad die meeste invloed kon uitoefen.
2: Arguably one of the more interesting pieces of information that has emerged was that Tony Leon pitched a 300 million rand contract to the then DA-led city of Johannesburg for a gunshot detection technology client. Johannesburg did not sign the contract, but the city of Cape Town has been using this technology for a number of years.
0: Spanning tussen Suid-Afrika en Mosambiek het na toeristegebiede oorgespoel met sommige Suid-Afrikaanse besoekers wat voorgekeer en aangesê word om Mosambiek te verlaat. Dit volg op betogings teen onwettige immigrante in Suid-Afrika wat volgens berigte die lewens van Mosambiekse burgers geëis het. Mosambiek het sedertdien meer as 900 burgers uit Suid-Afrika gerepatrieer. Video's op sosiale media het verdeelde reaksies ontlok, met sommige wat botsings veroordeel en ander wat vergelding steun. President Philippe Nyusi het steun beloof vir terugkerendes, omdat die meerderheid hulle huise, ondernemings, besittings en dokumente verloor het. Rugby nuus. Losie Eienaars op Loftus Versveld in Pretoria is woedend vir SA Rugby omdat hulle gedwing word om meer te betaal vir die gebruik van losies tydens toetse. Hulle sê hulle betaal reeds duisende gedurende die seisoen en SARU vra nog 100.000 rand per toets. SARU dwing blykbaar ook sy eie spesieneringsdienste op hulle af. Ongelukkigheid oor hoë kaartjiepryse het reeds daartoe gelei dat 10.000 sitplekke leeg was tydens verlede naweek se toets tussen die Springbokke en Engeland op Ellis Park. Die Bokke speel hierdie naweek op Loftus teen Skotland. En laastens kyk ons na die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.40 teen die dollar, R18.71 teen die euro en R21.90 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,023. Die prys van goud is $4,049.82 per fyn ons en die prys van Brent ru olie is $78.08 per vat. Hoofstorie hierdie uur, die Madlanga kommissie laat getuienis agter geslote deure toe. Soos gebruiklik kyk ons wat sê die weervoorspelling vir môre en vandag gebruik ons vir AccuWeather kan nie by die Suid-Afrikaanse weerdiens inkom nie. Maar 'n gedeeltelik bewolkte dag wat voorspel word met winde van so 19 km/h met Kaapstad 'n minimum van 11 grade, maksimum 16, Stellenbosch môreoggend 'n minimum van as ek dit reg het, oor daar sy nou 9, maksimum 17, dan in Grabouw sowel as die Helderberg beide plekke 'n minimum van 5 met 'n maksimum van 16 grade. Vir Helderberg FM nuus, ek is Christie Hansen.
3: Helderberg FM
4: 93.6.
3: Here for you with local and international news. This is your daily date with Christie Hansen. Here for you Monday to Friday from 12 to 3 p.m. Only on Helderberg FM
4: 93.6.
3: Your community station.

0: Yes, hello, listen, our fine young cannibals. She drives me crazy, Supas Sibikendi en van Lady Gaga, Poker Face. Kom ons kyk hoe is die verkeer op die stadium, wat die probleme is, daar is weer eens nog steeds geen probleme nie. Nie een ding wat ek vir jou kan noem wat hier wys op my kaart nie. Gewoonlik is hy vol rooi merke en plekke waar hulle vir jou sê waar daar probleme is. Hier is absoluut niks. Ek hoop my kaart werk en die webwerf werk waarop ons gewoonlik kyk vir verkeersprobleme, maar hier is absoluut geen probleme nie. Ek net so 'n bietjie update en sien, ja nee, hy werk, maar daar is absoluut geen probleme nie. So wonderlike nuus, as jy wel op die paai beweeg en jy kom op iets af wat 'n probleem kan wees vir ander padgebruikers, stuur gerus vir ons daai WhatsApp, sommer 'n stemnota na 021-100-6936, dan noem ons dit vir almal op die paai.
1: This is Helderberg FM 93.6, your community station.

0: jou gemeenskapsradiostasie Helderberg FM 93.6 hier vir jou.
1: Elke keer as ek jou sien,

0: Arin Louise van Wyk, sal jy, wil jy voor Jamila met 'n superstar op Helleberg FM. Stay for me tot sins te sê, maar eers uitvind by Jan Willem Afternoon Drive wat alles vanmiddag aan die gang is. Hoe gaan dit, Jan Willem?
1: Hallo Christy, dis lekker om terug te wees.
0: Ja, welkom terug. Ek wou vra jy dan lekker gerus die paar dae.
1: Yes, nee, verseker, 100%.
0: Jy slim om so in die middel met ou so 'n bietjie hierdie tyd van die jaar, so breek vat net 'n paar dae.
1: Definitief te doen die wêreld se verskil.
0: Nee, ek kort hom, ek voel dit. Ek gaan nie eens braai vanaand nie. Verstaan
1: jy? Dit toe uitgebrand jy al reeds is.
0: Presies. Ja, nee, dis daarom nie dit nie. Ek is besig om my vloer te verander daar waar die braaiplek is, so ek kan nie daar kom nie.
1: Ag, maar dis exciting. Nou weet jy, die volgende keer as jy braai, is dit in 'n amper hele nuwe plek.
0: Presies. So ek stel vandag sin heeltemal uit. Ek meen 'n klein Saterdag, maar ek stel hom uit tot volgende week.
1: Ja.
0: Of eintlik die naweek, daarom sal ek seker kan braai. Wat verwag ons vanmôre tussen 3 en 6 Jan Willem?
1: Jessie man, ek is eintlik so jaloers op Rochelle wat die vorige twee middag vir my kon instaan en bietjie meer praat oor daai bounce back bungee fitness high D kaartjies wat ons weggee. Nou vanmiddag is die groot dag. Ek gee daai dubbel kaartjie weg vanmiddag tussen 3 en 4. Maak seker as jy ingeskryf het dat jy ingeskakel bly om miskien te hoor hoe jy 'n wenner is nog vanmiddag. Dan so bietjie later gaan ek praat oor iets hier in die strand wat daar's baie gesprekke. Ek gaan nou nie heeltemal die aap uit die mou uitlaat daaroor nie, maar dit gaan oor die opkikkerings en versierings
0: in 'n
1: dorp. Korrek. En dan ook so 'n bietjie later The Drama Factory soos ouer gewoonte op 'n Woensdag 20 minute voor 6.
0: Lekker, geniet hom.
1: Dankie Christy.
0: Goeiemôre, dankie en Willem, cheers. That's me for today, your daily date with me Christy, made possible by Chery Somerset West. Unbeatable deals, stylish new Chery SUVs and service you can rely on. Book your test drive now at cherysomersetwest.co.za or visit their dealership at 2 Oortel Crescent, Somerset West. Jy moet die rest van jou Woensdag geniet. Lekker braai. As jy nou vanaand braai met so met klein Saterdag, myne mis ek vandag, maar ek sien jou weer môre dan 12:00 tussen 12 en 3. Your daily date saam met my Christy moontlik gemaak deur Cherry Somerset West. Veilig wees, sien jou môre.
2: Helderberg FM 93.6. Here for you.

0: ondernemings en raak toerisme, handel en toekomstige beleggings. Hy waarsku voortdurende geweld verbind aan onwettige immigrasie kan veroorsaak dat internasionale beleggers en vennote sake met Suid-Afrika heroorweeg. Dan die Verenigde Nasies se Handels- en Ontwikkelingsagentskap sê, regstreekse buitelandse beleggings in Afrika het verlede jaar ongeveer 1,1000 miljard rand beloop, wat dit die vasteland se derde hoogste invloei sedert 1990 maak, ondanks se afname vanaf 2024. Die VN se jongste wêreldbeleggingsverslag sê, beleggers bly gefokus op energie, infrastruktuur, kritieke minerale en tegnologie. Terwyl die waarde van nuwe projekte afgeneem het, het die aantal projekte toegeneem, wat dui op volgehoue langtermyn vertroue. Die agentskap sê Afrika-lande moet beleggings omskakel in werksgeleenthede, nywerheidsgroei, vaardigheidsontwikkeling en sterker streeksvoorsieningskettings. In rugby nuus. Die junior Springbokke se afrigter, Kevin Foot, sê daar is steeds ruimte vir verbetering voor hulle Engeland maandag pak in die halfeindronde van die junior wêreldkampioenskap. Suid-Afrika was 14 punte agter, maar het ingehaal en Wallis uiteindelik 52-33 verslaan na 8-3 teenoor 5 om die voorlaaste ronde te haal. Futsal moet veral werk aan hulle verdediging en bal behoud.
1: I thought our set piece has done really well in this tournament, both from a line-out and a scrum perspective. Probably the thing our biggest work on is just turning over the ball too cheaply. We're just going to look off the ball. I mean, we've been into the finals before last year, and obviously there's some guys with some experience of that, but we'll be looking forward to the next challenge.
0: Nou vir die finansiële aanwysers. Die rand verhandel teen R16.41 teen die dollar, R18.72 teen die euro, R21.89 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $62,025. Die prys van goud is $4,050, $0.32 per fyn ons. Die prys van Brent olie is $78.04 per vat. Die hoofstorie in die nuus hierdie uur, Ramaphosa word gevra om die Madlanga-kommissie se sperdatum uit te stel. Vir Helderberg FM nuus, ek is Jan Willem Lots.
2: Helderberg FM 93.6. Here for you with local and international news.
3: When everything is balanced, the drive feels right. Today's weather report is brought to you by Subaru.
0: Ons kyk na jou weer voorspelling vir môre. 'N bewolkte dag wat voorspel word vir eers môreoggend in die strand Somerset West Gardens Bay, maar later 'n lieflike sonskyndag wat verwag kan word, 'n maksimum van 16 en 'n minimum van 5. Grabouw ook 'n maksimum van 16 en 'n minimum van 5. Grabouw is 17-8. Ons kyk dan na Kaapstad 17-12.
3: Today's weather report is brought to you by Subaru. Subaru carries you through life's weather. Fall in love with Subaru's all-weather confidence. Book a test drive on subaru.co.za.
2: The show that drives you home. This is Afternoon Drive with Jan Willem Lotz. Only on Helder.

0: It's the Jesse Klegg and Misaki. How dare you on Helderberg FM 93.6. 12 minutes and 8 na 3 op die Subaru Afternoon Drive. Good afternoon and welcome to it. I hope you are buckled up because it's going to be a wild ride through the Helderberg this afternoon. A few things to get through. En dis so lekker om weer saam met jou te kuier op die Subaru Afternoon Drive tussen 3 en 6. My verskoning dat ek afwesig was die vorige 2 dae, maar ek is seker Rochelle van der Merwe het goed na jou gekyk. Nou, ek het jou verseker gemis en het is lekker om in hierdie stoel te sit en te kuier saam met jou tot en met 3. So ek het die hele paar opwindende dinge beplan. Sommers so met my intrapslag terug in die studio gee ek sommer vanmiddag daardie dubbelkaartjies weg na Bounce Back Bungee Fitness se High Tea hierdie Saterdag die 11de Julie om 11 uur en dit ook vir hulle verjaarsdag. So bly ingeskakel. As jy weet jy het gister en eergister ingeskryf vir daardie dubbelkaartjie en daai kodewoord High Tea na 0211 06936 toe gestuur. So 'n bietjie later soos altyd op 'n Woensdag vang ons op met The Drama Factory en meer spesifiek Jake Gunn en dit klink amper vir my soos 'n action movie maar ons vind uit presies waaroor dit gaan apparently a night of Rolling Stones music as dit jou vibe is bly ingeskakel om meer uit te vind daaroor so bietjie later tussen 4 en 5 'n kontroversiële gesprek 'n warm gesprek in die Helderberg op die oomblik 'n gesprek wat moontlik op tone kan trap maar 'n gesprek wat nodig is ons wil weet, wat is die oor al die algemene gevoel en die overall feeling van die splinternieuwe versierballe langs Broadway Boulevard in die strand met die prachtige plante ingeplant en met die prachtige parelkleure geverf. So bietjie later, tussen 4 en 5 praat ons daar oor na verlede week omtrent een julle gesprek daar oor was op sociale media toe mens net weer sien is dit al op Facebook. So ons praat so bietjie meer daar oor en ons kry jou gevoel ook praat saam, wat denk jy nie 021-100-6936 maar lekker tunes op pad Shimza, Arco, Kasango so bietjie later Lola Young from down here, net hier op die Subaru Afternoon Drive.
1: It is said that once you've driven a Subaru, you will always want to drive one. Driving a Subaru is not just about the unique all-wheel drive handling, luxury, safety or performance, it's about confidence. Drive one and you will understand. Visit Subaru Somerset West at 27 Gerber Boulevard in the Gand Centre in Strand. Subaru is confidence in motion.
2: All right, boys. Crouch. Touch. Engage.
3: Sorry, coach.
4: Need to move mountains? CES Forklift has got you covered. As South Africa's official importer of Lugong forklifts, we sell and service the toughest machines around, including diesel, electric, and rough terrain forklifts. CES Forklift keeps your business moving no matter the load. Visit cesforklift.co.za. We make it easy.
5: Keeping you company throughout your day via radio on 93.6 FM.
6: Turn it up.
7: Or live stream via helderbergfm.co.za.
5: helderbergfm.co.za.
7: This is Helderberg FM
5: 93.6.

It's Niall Horan with a little more time on Helderberg FM 93.6. 19 minutes to 4. It's the Subaru Afternoon Drive with myself, J-Labs. Good afternoon. And if you have just tuned in, jy is nog nie te laat nie. Wel, jy is dalk net betyds om as die volgende wenner op Helderberg FM aangekondig te word. Wel, as jy ingeskryf vir die vorige 2 dae so in my afwesigheid vir Bounce Back Bungee Fitness Studio se verjaarsdag high tea, is jy nou reg op die regte kanaal en regte stasie en op die regte tyd. En geskakel, want het is tyd om my om die wenner aan te kondig van 'n dubbelkaartjie na hulle high tea. Bounce Back Bungee Fitness, nie net 'n gymnasium nie, dit is 'n bungee fiksheid studio waar beweging, pret en vryheid saamkom. As hierdie naam vir jou bekend kling, hulle was ook deel van ons top 5 besighede in die Helderberg wat 'n kans gestaan het om daar die 31 gratis advertensies te wen. Gedurende ons maand van verjaarsdag hier in Julie, ons vier nog steeds al die pad deur. Hulle is tans die grootste bungee fiksheid studio in Suid-Afrika en hulle mission en hulle missie is eenvoudig om mense weer opgemonde te maak oor oefening en om te lag en om jouself te wees. Hulle het ondersteuning van hulle spesiaal ontwerpte bungee harnasse en jy ervaar die ongelooflike gevoel om te vlieg, te spring en vry te beweeg op 'n manier wat jy nog nooit tevore beleef het nie. Die bungee verminder die impak op jou gewrigte aansienlik wat dit 'n lae impak oefenvorm maak wat baie mense toeganklik is, maar moenie dat die pret jou flous nie. Jy kry steeds uitstekende vol lyf oefensessie en jy kan steeds baie kalorieë verbrand terwyl jy lag, vlieg en jouself geniet. Nou kyk, as jy dalk vir my in daardie klas het, gaan jy verseker lag, want ek gaan daar rond hang soos 'n vrotvel seker. By Bounce Back gaan dit nie net oor fiks word nie, dit gaan oor selfvertroue, energie, nuwe vriendskappe en om deel te wees van 'n ondersteunende gemeenskap waar elkeen welkom is. Hulle glo oefening moet iets wees waarna jy uitsien, nie iets wat jy hoef te vrees en nie na uit te sien elke dag nie. Nou as jy nog altyd wou geweet het hoe dit is om te vlieg en jy het nou al hoeveel van daardie energiedrankies gedrink, maar nog steeds het jy nog steeds nie gevlieg nie. Bounce Back Bungee Fitness is die plek waar jy dit gaan kan beleef. Ervaar die verskil waar elke sprong jou sterker, fikser en vryer laat voel. En dit is hoekom hulle dan vir jou ook 2 kaartjies weggee, want hulle glo om terug te gee aan die gemeenskap. Hulle gee daai 2 kaartjies weg na hulle high tea vir hulle verjaarsdag hierdie Saterdag die 11de Julie om 11 uur. Baie geluk aan die wenner, Janine Nel. Jy het ingeskryf, jy het die kodewoord high tea deurgestuur en het gesê asseblief, asseblief, asseblief, laat ek wen. Wel gedaan, jy is die wenner. Jy gaan hierdie Saterdag lekker gaan high tea saam met Bounce Back Bungee Fitness. Ek stuur die naam en jou besonderhede deur vir hulle. 16 minute net voor 4 op die Subaru Afternoon Drive. Kom ons steek Nick Jonas met Jealous.

0: Dis Christia Visserek sal as jy sal op Helderberg FM 93.6 13 minute oor 4 op jou Subaru Afternoon Drive. Ek is Jan Willem en ek en jy keier saam tot en met so net voor 6. En nou, bietjie later kan jy my challenge met die songs wat jy dink ek nie sal ken nie. It's Name That Jam where you challenge me with a few tracks you think there's no way that I'll know then. I'm looking forward to play that again with you in this week. After missing out on 2 days, it feels like I've been missing out. I had that fear of missing out and yo man, I rushed to the studio this afternoon. I couldn't wait to get myself into the seat. Alright, but coming up, we are experiencing such lekker music. Yo, unfortunately the weather is also luckily the weather is lekker, but unfortunately it is the weather of Cape Town, so it's a bit of a seesaw. But I've got some great tracks coming up, so ek wil nie te lang praat nie, because I feel like we've got into a groove right there with some Robbie Williams and Christia Visser back to back. My eindelike volgende gesprek gaan oor die strand. Die Helderberg, ons gemeenskap. Ons is 'n gemeenskapsradiostasie natuurlik. We have to have these conversations. Ek het verlede week groot geskrik. Toe ek ewe skielik op Facebook kom en ek sien, yes, hier's nou 'n groot ongeluk. Dit lyk of dit in Broadway Boulevard of in Kusweg is met ons nuwe potplante en ons planters wat so geplant is en geplaas is langs die straat en by die see, by die kus en so voort. Eers later het ek uitgevind dat dit nie regtig is nie. Dit is AI. Ek was 'n bietjie geflous. They had me in the first half, not gonna lie. Dit is vir my baie reëel gelyk. Tot ek later uitvind was AI en wara. Dit is nie waar dit gaan nie. Die gesprek gaan oor die eintlike potplant en oor hoe jy daaroor voel, want daar's twee gesprekke, mense wat dit love en mense wat dit haat. Mense wat sê, "Hoekom is daar nou geld spandeer aan die potte?" terwyl daar slaggate is, of as daar al 'n paar ander real issues is. Soos wat ons weet, daar is maar 'n paar issues in die Helderberg, waarna die infrastruktuur na gekyk moet word, verseker. Maar die potplante, jassie man, ek weet nie, dis twee verskillende departemente. Ek weet nie of daai fondse gebruik kan word om die potholes te vul, as dit vir die parke en die recreation bedoel is nie. I mean, I just don't think it's possible for the departments to cross-contaminate their budgets. In elk geval, ek wil van jou hoor op die WhatsApp line 021-100-6936. Wat is jou gevoel daaroor? Like jy dit dalk nie? Moes dit dalk 'n ander kleur gewees het? By my, I like it personally. Ek het nie 'n probleem daarmee nie. Dit doen niks aan my nie, dit lyk vir my eindelik heel okay en ek het die storie daar agter gelees en ek dink dit is ook 'n belangrike punt om te weet waaroor dit gaan en hoekom dit ontwerp is op die manier soos wat dit ontwerp is en hoekom dit geverf is op die manier soos wat dit geverf is. Dit is so goed om in 'n bekleierij in te gaan en jy sê nee, maar ek, voordat ek nou in hierdie bekleierij ingaan, ek gaan vir jou sê ek stem nie saam met jou nie en ek gaan eers jou kant van die story inhoor nie. Ek het net besluit ek stem nie saam nie. So, daar is altyd twee kante van die story. As jy nog nie die story agter die story ken van daardie potte nie. Wel, dit is eintlik 'n baie goeie story. Dit is plaaslik vervaardig deur die departement van parke en recreation hier in die strand. En dit is ontwerp op daardie manier om natuurlik die parels te verteenwoordig. Die kleure sal jy ook sien is in so parelkleur, wat dan die parelkleure verteenwoordig. So, daar is 'n storie agter dit. Daar's 'n verduideliking agter dit vir my. So, dit maak vir my sin. Ek hou daarvan. Ander mense hoef nie daarvan te hou nie, maar ek wil weet, wat is jou opinie? 021-100-6936. Op hierdie gemeenskapstasie wil ons die gemeenskap se opinie en terugvoering hoor. 021-100-6936.
1: It is said that once you've driven a Subaru, you will always want to drive one. Driving a Subaru is not just about the unique all-wheel drive handling, luxury, safety, or performance. It's about confidence. Drive one and you will understand. Visit Subaru Somerset West at 27 Gerber Boulevard in the Gand Centre in Strand. Subaru is confidence in motion.
2: Tires, tires, tires. Point S Modern Auto Services is your tire go-to. Goodyear, Bridgestone, Continental, Dunlop, Falcon, Point S. We've got the brands you trust at prices you'll love. And here's the bonus. Get tire protection insurance on all tires so you're covered against life's unexpected potholes. Need wheel alignment, balancing, fast expert fitment? We've got you sorted. Pop into 251 Main Road Strand. Point S Modern Auto Services. No stress with Point S.
3: Your community station. This is Helderberg FM 93.6. Year for you.

It's Ross Learmonth with Days on Helderberg FM. 24 minute net na 4 uur is hier Subaru Afternoon Drive. Ons kyk na jou nuus hooftrekke en verkeersopdatering in die volgende 5 minute van nou. Op WhatsApp 021-100-6936, kom ons op 'n paar menings en opinies deur van daai nuwe planters wat ons het hier in Strandveld. In hierdie tyd nou nie meer so nuut nie, daai panelballe. Vroeger vir jou gesê, ek persoonlik het geen probleem met dit nie. Jy is natuurlik meer as welkom om jou opinie te lig en vir my te laat weet wat jy daarvan dink. 021-100-6936. Hier is so 'n paar boodskappe wat deurkom. Die eerste een vanaf Mel wat sê, middag Jan Willem, ek weet nie of dit my gunsteling is nie. Die klere was vir my 'n bietjie vreemd, maar ek moet sê ek raak meer en meer gewoond aan dit as die heel eerste keer toe ek dit gesien het. Nog een het deurgekom vanaf 'n Dirk, soos wat ek hom kan sien, hier so 'n bietjie vroeër wat sê Jan Willem, dit is glad nie vir my nie. Ek kyk my ander kant toe as ek verby Broadway Boulevard ry. En ietsie wat nog deurgekom het is ek dink hierdie is 'n Amanda, laat ek dit seker. Yes, Amanda wat sê Jan Willem, dit is pragtig en ek wens ek kan in my eie tuin van dit sit. Ek dink daar moet nog van hulle geplaas word deur die Helderberg. Alright, dankie vir daai boodskappe wat deurgekom het. Natuurlik, 'n warboel van opinies. Ja, nee, hoekom nie? Maar dit is wat dit so lekker maak om in 'n gemeenskap te bly en om natuurlik daardie gesprekke te kan hê wat partykeer dalk moeilik kan wees of partykeer dalk op 'n paar tone kan trap, maar definitief nodig is vir 'n gemeenskap en nodig is vir die mense in daardie gemeenskap. Om hier daar oor te praat en daar die gevoelens uit te lig. Let's not let it brew. Joshua Nadirien met Sterrenet volgende. And then we'll take a look at your news headlines in the next 3 to 4 minutes. Good afternoon.

called Find A Way on Heldbeek FM. Dit is nou 17 minute voor 5 as jy daardie minute aftel tot en by Chaila. Tyd, dit is nie meer lank nie, begin so lank my jou koebaas te sê en hy pakkie en hy sakkies maar stadigs maar seker te pak. 5 uur is binnenkort hier, so dit beteken ook dit is tyd vir jou dan om my uit te daag met die tunes wat jy denk ek nie sal ken nie. Enige song onder die son wat jy denk ek nie sal ken nie. Gooi hom na my kant toe, ek sien al paar so 3-4 uitdagings wat deurgekom het op die wat. Ons kyk daarna so net na 5, onthou ook 'n bietjie later oor omtrent 'n uur van nou, praat ek met Jake Gunn oor die opkomende produksie by The Drama Factory for our weekly catch-up with The Drama Factory. And this week it's all about Gimme Shelter Band, a night of Rolling Stones music. So if you are into that kind of music, if the Rolling Stones have always done it for you, this interview is definitely for you, never mind the production. So stay tuned to find out more and where you can get your tickets to this amazing production, A Night of Rolling Stones Music with Gimme Shelter Band. So stay tuned for that coming your way on the Subaru Afternoon Drive in less than an hour from now.

0: It's Crazy White Boy, Roo Groove, Love You Better. It's the Subaru Afternoon Drive. I'm J-Dubs, hanging out with you for the next hour. Coming up, J-Dubs doesn't know the song, also known as Name That Jam. Challenge me with those songs on 021-100-6936. For now, it's 5 o'clock. Good afternoon, just in time for the news.
1: Helderberg FM
2: 93.6.
1: Here for you with local and international news.
0: In die nuus hierdie uur, AfriForum sê die munisipale toelaas wat teruggehou word ontbloot bestuursmislukkings en vier sonkragprojekte kry NERSA goedkeuring om 890 megawatt by die kragnetwerk te voeg. Goeiemiddag, ek is Jan Willem Lots met jou nuus om 5. AfriForum sê die nasionale tesorie se besluit om 13,5 miljard rand in befondsing aan 69 munisipaliteite terug te hou, beklemtoon wyd verspreide bestuursmislukkings in plaaslike regering. Morne Mostert van AfriForum sê jare van finansiële wanbestuur en swak toesig het gelei tot 'n verswakking in dienslewering en 'n waarskuwing om befondsing terug te hou raak inwoners ook. Mostert vra strenger ingryping, dissiplinêre stappe teen amptenare wat verantwoordelik is vir herhaalde finansiële mislukkings en hervormings om doeltreffende dienslewering te herstel.
3: Die terughouding van fondse alleen gaan egter nie munisipaliteite regryk nie. Daarom moet tesorie tesame met die departement van samewerkende regering en provinsiale regerings waar nodig sterk ingryp teenoor nie net senior munisipale amptenare nie, maar ook teenoor die munisipale rade.
0: Die energiereguleerder NERSA het opwekkingslisensies vir vier fotovoltaïse sonkragprojekte goedgekeur as deel van die hernubare energie onafhanklike kragvervaardiger verkrygingsprogram. Die projekte geleë in die Vrystaat en Mpumalanga het 'n gesamentlike gekontrakteerde kapasiteit van 890 megawatt en sal na verwagting elektrisiteitsvoorsiening versterk. Charles Lebela van NERSA sê die ontwikkeling sal ook werkskepping, plaaslike industrieontwikkeling en breër ekonomiese groei ondersteun.
4: The energy regulator also approved the application by Lepelenkopi Local Municipality for separate licenses to operate an electricity distribution facility and conduct electricity trading. The licenses relate to areas of Jekinland, Lebohomo Unit R and Motantanyane.
0: Die LER vir openbare werke en infrastruktuur, die in McPherson, het die gebruik van 6 staatseiendomme in die Wes-Kaap hernie om skuilingdienste aan slagoffers van geslagsgeweld en vrouemoord te bied. Die eiendomme in Aurora, Albertinia, Heidelberg, Lynsburg en Mooiresburg sal voortgaan om veilige ruimtes vir slagoffers en oorlewendes te voorsien. McPherson sê die hernuwing weerspieël die regering se verbintenis om te verseker openbare bates word gebruik om kwesbare gemeenskappe te ondersteun en dienslewering te verbeter eerder as om geboue leeg te laat staan.
5: I've directed that the department must make more houses and buildings available, not only to the Department of Social Development, but to NGOs and the public to ensure that we can look after society's most needing. I have also ensured that we will continue to support the Western Cape Department of Social Development and its partners by providing shelter, care and protection to victims and survivors.
0: Kubane liewer het op potte en panne geslaan om hulle misnoë uit te beeld oor die jongste landwye kragonderbreking. Brandstoftekorte is vererger deur streng Amerikaanse sanksies en 'n doeltreffende Amerikaanse olieversperring. Die jongste landwye kragonderbreking was die derde van die jaar en volg op onderbreking.

0: wanna dive.
1: It's BTS with Swim on Helderberg FM 93.6. 12 minutes past 5. It's the Subaru Afternoon Drive. Ek hoop jy is sterk op pad huis toe. So net na Chyla tyd. Jy weet wat dit beteken, is tyd vir jou om my te challenge met die tunes wat jy denk ek nie sal ken nie vir Name That Jam. Heel eerst die ene kom vanaf die Steve Trimby Optometrists. Meisies vanmiddag en sê welkom terug Jan Willem. Dankie, dis lekker om terug te wees. Ek het baie gemis om hier achter die stoel te sit vir die volle 5 dae lang. Weg gewees vanaf en vanuit die atelier. Ek het amper vergeet how to do my job. Alright, but checking out now this challenge, Def Leppard's Armageddon. Vriendelike groete die Steve Trimby meisies. Nou, ek ken verseker Def Leppard, maar Armageddon I'm not too sure of. This was released 1987 in the album Hysteria. Alrighty, now I do know that album. I like that song as well. So I should be able to know this, hypothetically. And theoretically.